metamo. Diwan takofandos ofren teminonta. Ibrando vekavilan konsko veleka tomans. Rashka vahati munafilska fronte vileka vanto. Amana kavandam brano meko veno konsovre katimonantis. Iferumbi antumbi lakabambi tumvante konsofretas. Renashavaha velosavaha.